0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kung way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulumanon. Takna sa Ritzley Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kung unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kung unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kung sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Ritzley Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Ritzley Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat.
2: Don't give up on us, baby.
1: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
3: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong

Dear J.Ann, tawga na lang ko sa ngalan nga Vina, 29 years old ug nagpuyo sa Kindulman, Bohol. Sa high school pa ako ug sa edad na 14 years old, na ako'y nauyab ug maokini si Nelson. Nagkailami ni Nelson pinaagi sa cellphone ang akong amiga na si Sheena, maoy naghatag og number

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.

0: Bigang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras nato nga panagkuyog sa atong tulumanon, imong tulumanon, din makaton kag daga mga butang. Karon mismo og labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batod.
1: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life, sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: sa ospital si Salome. Dili na siya makaabot pa dito. Unsa? Mag-usi ka lang sa mong panahon, Blue.
1: No, no.
0: Dead-on ko siya sa ospital. Basag di siyang mamatay. Unsa? Dad-on ko sa ospital si Salome. Giingnan ko ikaw nga basag di siya. Dili ka makapugong na ko, tiyo. Dili... Oh, si Salome. Wala magtingog si Salome. May epekto na. Og patay na siya tungod sa hilong nga giputan ko sa pagkaon og sa ilimnon. Unsa? No! Ginoo ko.
1: Patay na si Salome diang may abot kami sa ospital, Luyundo.
2: Tungod sa hilong nga gisagol ni Pedro sa mga pagkaon.
1: Unoy,
2: nakahimo si Pedro ni Adong Tadal.
1: Tungod sa iyang gugma kang Salome. Tungod sa pagpaninguhan niyang dilimubiya si Salome niya. Giangin pa niya ang binhi nga nagpitik sa sabakan ini.
2: Santisima!
1: Og si Tio Pidyo, tuwa na sa mga kamot sa mga pulis.

0: civil.
1: Hadlo kon-kon imo nga mabilang ko sud sa daghang mga katuigan, Blue.

orang adlaw makasinati laman kita po panagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ang kalangitan ug ginuban sa panagsang ang mga daklit ng mapungulan, mga panopakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan nga maoy mopuslabi dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan

0: View sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
2: Higala, may nga buntang kininausab. Mga hanay sa labing labas, nagbagang balita sa ito nga DYRD. Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 2, tuig 2026, sa tuginis maintingwa sa Island City Mall. Hini kayo, gianam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O kinisigli Orgolyo, ang friend mo forever.
2: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Ipatuman, karong buntag ang dakong rollback sa produktong petrolyo kapin sa 9 pesos ang uso sa diesel, apit sa 5 sa gasolina.
3: Tubig sa mga dam sa Bohol, igo pa nga makasupply panahon sa tingtanom. Taliwa sa El Nino, kinimatod pa sa National Irrigation Administration.
2: Formal na nga may hangyo ang sangguniang panglungsod sa St. Peter's Chapel. And crematorium nga gamito ng ilahang facility para kanis pagsunog sa mga nasakmit usab nga mga illegal nga droga dinhi sa atong lalawigan.
3: Gusto ni Gobernador Arie Cimentado nga butangan ang mga district hospital nga dunay moatiman sa mga madisgrasya sa kadalanan aron mulungag ang Galyares Medical Center.
2: Susihon ni Kapitan Arvin Bisara. Karong adlaw ang gikataho usab nga pagkahilo pagkamatay sa upat ka mga iro dihas Barangay Mansasa.
3: DepEd Dagbilaran nagpahinumdum sa no collection policy ato sa enrollment ug Brigada Eskwela.
2: Balik na sa normal ang lima kadlaw nga work ang trabaho diha sa Kapitolyo human kini gilibka sa 4-day work week.
3: Gipahigayon ang emergency simulation exercises sa Bohol Panglao International Airport aron mas mapalig-on ang kaandam sa pagtubag sa emerhensya ug ang pasahero nga mobisita sa Bohol.
2: Sa ato ang police report, nasikop ang usa ka mag-uuma atol kini sa bypass operation, Barangay Napo, lungsod sa Alicia.
3: Sa balitang regional, magpadayon ang kakuwang sa kuryente sa Visayas, kini sumapa sa Department of Energy.
2: Sa kauluhan, si Vice President Sara Duterte mihangyo kini sa Senado nga ibasura ang impeachment case.
3: May surrender si Senador Chinko Estrada sa CIDG human magpagawas ang Sandigan Bayan sa ikaduhang warrant of arrest bato kaniya para sa kasong plunder nga Y Piansa. Sa paugnat sa kusog, andam na ang NBA sa duha ka court nga gamiton para sa 2026 NBA Finals. Sa balitang artista, andam si Katrina Gray na makatrabaho og balik sa usa ka proyekto ang kaniniya hinigugma nga si Sam Melby.
2: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto ni Talia sa among pagbalik. Bali.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gipatuman karon nga sayos buntag ang akong rollback sa produktong petrolyo. Diin kapin sa 9 pesos ang us-us sa diesel samtang hapit sa 5 pesos ang gasolina. Atong paminahon si Alagad Anthony Tonton Aniscalo.
1: Alang sa atong fuel price update, gisugda na karong buntag ang dako nga pag-us-us sa presyos diesel o gasolina. Sumala sa nabalita na sukad kagahapon, ang diesel miubos ang presyo karong buntag ngadto sa 9 pesos o 26 centavos matag litro, samtang 4 pesos o 76 centavos matag litro sab ang giuso sa gasolina. Sa atong pagsubay kagabi, ang presyo sa Petron Gas Stations din sa syudad anaa sa tag 82 pesos matag litro ang diesel o 81.50 ang matag litro sa gasolina. Gumikan sa dakong rollback karong buntag, hayan anaa na karon ang presyo niini sa 72 pesos o 74 centavos matag litro ang diesel samtang 76 pesos o 74 centavos sa unleaded. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyos lana sa world market gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika ug Iran sa pagundang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan ini dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback kini. Maukad to ang atong fuel price update kini si Tonton Aniscal basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, adunay igo nga supply sa tubig alang sa kapin, 5,000 ka ektarya nga humayan sa Bohol nining cropping season bisan pa sa padayong hulga sa El Nino, suma pa sa National Irrigation Administration sa Central Visayas. Matod pa sa NIA Bohol, nagsugod na sila sa pagpagawa sa tubig para sa mga irrigator association nga gisilbihan sa Malinaw o Bayungan Dam sukad pa ni adtong Mayo 18. Gitinausab ni Pukot Kadurna nga ang Malinaw Dam adunay disenyo nga mopasa og tubig ngadto sa Bayungan Dam kung maabot sa 151.6 meters ibabaw sa level sa dagat ang tubig niini. Suma pausab sa niya nga ang Malinaw Dam maghatod og irrigation sa mga 1,000 ka ektarya nga yuta sa uma niining cropping season samtang ang Bayungan Dam tungod sa mas dako nga kapasidad niini makasuporta sa supply sa tubig sud sa duha ka cropping seasons. Ang Malinaw Dam adunay kapasidad nga 5.9 million ka cubic meters sa tubig ug nagsilbi sa mga humayan sa lungsod sa Pilar, lungsod sa Dagohoy ug mga bahin sa San Miguel, lungsod sa Ubay ug lungsod sa Alicia.
3: DYRD Radio Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News niya may buntag. Sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga adunay smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan niya sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Formal nang may hangyo ang sanggunian panglungsod sa St. Peter's Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilahang facility para kinis pagsunog sa mga nasakmit usab nga illegal nga droga dinhi sa atong lalawigan. Alang sa kumpletong detalye, Alagad Ray Tutas.
4: Bisan og mibalibad na tungod sa palisiya, gipadaya gihapon sa sanggunian panlungsod ang tinguha uban ang panginaot nga paboran sa St. Peter's Chapels and Crematorium ang ilang hangyo nga gamiton ang ilang pasilidad alang sa pag-uba o pagsunog sa illegal nga droga. Ang sanggunian panlungsod atol sa regular session nga gipangluhan ni Acting City Vice Mayor Jose Floro Rinca kagahapon may pasarog resolusyon nga naghangyo sa mga board of directors sa St. Peter Chapels and Crematorium sa permanenteng paghimo o pagpahigayon sa pagsunog sa illegal nga droga, controlled chemical o gubang drug paraphernalia bisan kausara sa usa ka tuig sa ilang pasilidad din sa Bohol.
5: The Dangerous Drugs Board, DDB, and the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA together with the Philippine National Police or PNP and other law enforcement agencies have consistently conducted anti-drug operations resulting in the accumulation of substantial volumes of seized illegal substances which require immediate, safe, and permanent disposal to ensure public safety and security.
4: si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety, kinsa miduso sa resolusyon o gikauyunan sa tanang miyembro sa konsehyo miingon nga ang pagsunog giila sa siyensya o legal nga paagi isip labing epektibo mahigalaon sa kalikupan o dili mabalik nga paagi sa paguba sa mga ginanali nga druga o kontrolado nga kemikal nga nagsiguro nga ang maumanga materyales hingpit nga mahimong abuh o dili na magamit alang sa bisan unsang katuyuan. Dugang panini ang Dangerous Drugs Board kon DDB o ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA uban sa Philippine National Police o uban pang mga ahensya nga tigpatuman sa balaod kanunay nga nagpahigayo ng mga operasyon batok sa druga nga may resulta sa pagkasakmin sa illegal nga druga nga nanginanglan dayon luwas o permanente nga paglabay aron masiguro ang kaluwasan o seguridad sa publiko. Sa pagkakaroon, ang pagsunog sa mga illegal nga druga nga nasakmit solo din sa Bohol, gihimo sa gawas sa probinsya, ilabi na sa lalawigan sa Sugbo, nga nanginanglan o hugot nga seguridad sa pagdala o pagbalin sa kustodiya nining mga sensitibo nga butang tabok sa kadagatan.
5: Whereas incineration is scientifically and legally recognized as the most effective, environmentally sound, and irreversible method of destroying dangerous drugs and controlled chemicals, ensuring such materials are completely reduced.
4: Sumala ni Budlong, ang pagdala o pagbalin sa legal nga druga dito sa Sugbo, nakahatag o kabalaka, pagduda, o seryoso nga mga pagduha-duha sa publiko, o sa katilimbang bulanon bahin sa integridad, seguridad o transparency sa tibok proseso. Ang maong nga practice nga ito pasunogon sa Sugbo, ang mga druga nga masakmit din sa Bohol, makapamino sa pagsalig o kumpiyansa sa publiko sa kampanya sa gobyerno batok sa droga. Busa sumala ni Budlong, ang pagpahigayon sa paguba sa droga din sa probinsya, pinagi sa usa ka regular o nakaschedule nga kalihukan, epektibong makatubag ni mga pagduha-duha, makasiguro sa strikto nga kustodiya o tulubagon, o mapakita sa mga katawhan sa Bohol nga ang pakigbatok sa illegal nga droga gihimo uban ang hingpit nga pagkamatinud-anon, transparency o sinseridad. Giginanglan usab ang paghimo og regular nga schedule alang sa paguba ni mga delikado nga substance aron malikayan ang mga isyu sa pagtipig, mga risgo sa seguridad o pagkadaot sa kustodiya sa ebidensya o aron ipakita sa publiko ang sinseridad o kalampusan sa gobyerno sa kampanya batok sa illegal drugs. Ang hangyo nga bisan kausas o sa katuig nga pagsunog sa illegal nga droga dinhi sa Bohol, magkapaligon pag-ayo sa iniusang paningkamot sa pagmintinar sa kalina o kausay, pagpanalipod sa mga kabatanunan o paghimo sa probinsya sa Bohol, nga usa ka mas luwas nga lugar nga kapuyan sa trabaho o pagpadako o pamilya. Una nang mibalibad ang St. Peter's Chapel and Crematorium nga dili mahimong gamiton ang ilang pasilidad alang sa pagsurog sa mga illegal nga druga aron mapapilin ang dignidad o kabalaan sa mga namatay. Gikan sa Sangguniang Panlungsod, Ginisiray Tutas, ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Irma Shiga nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Rogelio Tambis nagtanaw pod. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Dodong Chetro Manilios, si Teodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Og usab si Luciano Araneta nagtanaw pod kan nato karon. Gusto ni Gobernador Ari Cimentado nga butangan ang mga district hospital nga dunay moatiman sa mga madisgrasya sa kadalanan. Aron muluag ang Galyares Medical Center. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
6: Gisugyot ni Gobernador Ari Cimentado ngadto sa Department of Health ang pagbutang og mga orthopedic doctors sa mga dagkong district hospital sa probinsya aron mas duol og maatiman ang mga pasyenteng nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Sumaa sa gobernador ang maong lakang makatabang sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center nga usas mga hinungdan sa kahuot og kadaghan sa mga pasyente nga gidawat sa maong ospital. Kipasabot ni Cimentado nga daghan sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan nagginahanglan og special nga orthopedic care, busa mas maayong adunay mga espesyalista sa mga district hospital aron di na kinahanglan pang dadon ang tanan nga mga kaso ngadto sa Galyares Hospital.
7: ang nakapuno diha sa Galliares mostly kanang aksidente.
8: Mm.
7: Mga nakras og motor, mga one. And og makras kag motor once na masuod ka diha, doesn't mean na a week na ka diha or 2 weeks. Mm. It will take months ka na diha na maparecover pa ka. So muna akong gi-advisean ang taga PHO, si Dr. MM, kung pwede ang mga hospital, major hospital sa province like Binabanga, Luon, Carmen, o Hagna, mag-put up tag orto, mga doctors, mga orto dito na instead na kung na madiscuss siya ng lugar, dili na dalhon sa Tagbilaran at to,
8: yes,
7: anang mga hospitala na ito matiman. At least dool rapod sa ilang pamilya.
6: Ipaibaw na usab ni Umintado ang usako opisyal sa DOH sa kahimtang sa Galliares. Tungod ni ini, gitahasan sa gobernador si Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy nga musuwat nga to sa DOH aron mangayo og suporta og tabang sa pag-deploy og mga orthopedic doctors sa mga district hospital sa Bohol. Gilauman nga pinaagi ni ini mas mapalapdan ang serbisyong medikal sa mga tambalanan sa probinsya og mas mapagaan ang kahintang sa Galliares Hospital samtang mas mapadili usab ang pagatiman sa mga biktima sa aksidente sa kadalanan. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Susihon kanong adlawa Martes ni Barangay Kapitan Arvin Bisara, diyas Barangay Masasa, ang taho nga upat ka mga iro giingong gipanghiluan. Sa pagkihinabi usab sa DYRD balita, si Kapitan Bisara mingon nga wa siya magadawat og report, wa say nagpa-blatter diyas barangay nga dunay iro nga gihiluan. Ang iya sa iyang Facebook post Mayo 30 buntag, si Johnny Fernes mingon nga upat niya kabinuhi nga iro kalit lang namatay nga mga himsog o kumpleto nga supplements, then iyang gidudahan giitsara among hilo sulod mismo sa gilabat niya nga panimay. Matod bang nga sunod sa maong nga hitabo din ang usa kuna unang insidente niini na hitabo niya itong Mayo 16. May bahad si Fernes nga manubag ang naghimo sa maong nga ngilad usab nga buhat. Ug matod usab ni Kapitan Bisara, posibleng agipang itsahan og hilo ang mga iro aron usab makasod ang kawatan.
9: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Kining DYRD Breakfast News sa tukinis maing tinguha sa Island City Mall.

0: Epektibo gagahapong adlawa Hunyo 1, opisyal nang gibalik sa normal ang lima ka adlaw nga trabaho matag semana sa tanang opisina sa provincial government sa Bohol. Human gipagawas ni Gobernador Ari Sumintado ang gamanduan nga nagawagtang o paglibkas sa 4-day workweek arrangement. Matod sa mga gamanduan sa gobernador, mobalik na sa naandang schedule ang trabaho sa mga empleyado sa Kapitulyo aron mas mapalambo ang paghatag og serbisyos publiko ngadto sa mga bulanon. Kainom naman nga gipatuman kaniadto ang 4-day work week isip pagsunod sa direktiba gikan sa Malacañang nga nagatumong sa pag-aminos sa konsumo sa gasolina kuryente atol sa panahon nga nasinati sa kalibutan ang krisis sa enerhiya tungod sa nagkagrabing tensyon sa Middle East. Gawas sa upat ka adlaw nga trabaho, mas gipatas-an usab ang oras gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Apan pinaagi sa pagbalik sa regular nga 5-day work week, gilauman nga mas mapalig-on pa ang operasyon sa gobyerno og mas mapadali ang paghatag sa mga serbisyo ngadto sa katawhan sa probinsya. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, ni Mambi Timatiga Humawid. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaluyong, nagtanaw po gikan sa Corelia. Pasa na viso, nagtanaw, John Jess, nagtanaw po ka nato karon. Usab sa Jesus sa Visaya Komudas, kon Komudas, nagtanaw live gikan sa Lungsod sa Loon. Dori Rontali rin, nagtanaw po ka nato o si Ansoy Comidoy. Maski palug kung gipaligon sa Bohol Panglao International Airport ang kaandam ni ini sa pagatubang sa emerhensya pinagi sa pagpahigayon og usa ka full-scale emergency simulation exercise nga gitawag og Biyakon 2026. Kabahin kini sa padayon nga panikamot sa pagpaligon sa mga sistema sa kaluwasan og pagsunod sa mga patakaran sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP og international nga aviation safety standards. Matod pa ni General Manager Aldwin Uy, ang kaandam ay usa sa mga gihatagan og pagtagad sa tugpahanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero og mga empleyado. Matod usab ni CAAP Manager Angelo Ibanez nga ang pagpangandam nagpakita sa kamahinungdanon sa hiniusang aksyon sa mga airport operators, emergency responders og mga ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang taas nga level sa kaandam o kaluwasan sa airport.
2: DYRD Radio Balita.
3: 20 minuto sa lipa mag alas 8 sa buntag. Sa ato nga police report na siko pangusa ka mag-uuma atol kanis bypass operation sa barangay Napo, Lungsod sa Alicia. At ang pinaon siya lagad, Winnie Reyes.
4: Usa ka mag-uuma nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga ang nadaktan atol sa bypass operation sa Puro 4, barangay Napo, Lungsod sa Alicia, mga alas 9:34 ang takna kagabi. Ang suspitsado nga usa ka street level individual gila sa alias Alex, 34 anyos minyo, ug nagpuyo sa barangay San Isidro, Lungsod sa Pilar. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabo sa kantidad nga 1,000 pesos. Laing lima pa ka mga gagmayng putol sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadaling druga nga gisulod sa basyong kaha sa sigarilyo ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga illegal nga butang gibanag ng motimbang ngadto sa 5.22 gramos ug may standard drug price nga 35,496 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Aliho Gumapas Jr., Barangay Kagawad Teresa M. Ayuban ug sakop sa lokal media. Ang maong anti-illegal drug operation nga koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Alicia Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Crisanto Samas Bungano Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspitsado gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
3: Duha ka aksidentes kadalanan nakaangol kini og mga sakay sa usa ka sakyanan nahitabo dito sa lungsod sa Baclayon og diha sab sa Panglao. Ato paminawon si Alagad John Gutierrez sa kompletong detalye.
5: Pinalo og dagan dress ng Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae humakin na dumbulan og auto dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motorsiklo gi pailang si Almes G. Mata, 30 City Anyos ng mat nga taga barangay Bulod sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sayran tong kagahapon sa malas 8:20 sa gabi nga kini si Almes G. lula si gidang ang motorsiklo pag abot kis may barangay Tawala tapik sa may Airport Road wa siya makabantay sa nagasunod kini nga usa ka auto ug nadumbulan kini nga biktima. Sa tuwa nga pabaginabi ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police sa Lungsod Panglao.
6: Hindi na siya lagi naman akong bisyon o gabi.
7: Kung wala kita suwa, nawa siya magkabantay nga nay motor sa bante.
6: Hingkalit o suod ba? Lumaniya.
7: Hingkalit o suod?
6: Hingkalit o suod ba?
7: Ang motor.
6: Nawa siya kabantay, kaya sulawan siya. O nga na igo niya ang motor. Nagtumba ang motor.
5: Punta katuwa nga gisusi kani si Almes G. Mata nga driver sa motorsiklo, nakaangkol kani mga angol budok siyang kalwasan. O para sa kini gatiman sa tuwang mga doktor na hayan at usab nga gipalo up ni Police Staff Sergeant Rex Bastasa, Police Panglao, nga hayan kato nga pariner nga wa magpaila nga mohatag usab siya sa mga tabang pinansyal aning iyang na dabulan. Usab sa lain nga bain, inali usab og dagan diha sa East Hospital ang usab ka driver sa usa ka auto human usab kini nakahid-on og laing sakyanan dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa auto kay pailang si Maris Duce, 38 anyos, nagapuyo sa Michaelcista Street sa barangay Kogo ni ato ang nakbayan. Sa tuwa na sayo gahapon sa malas 2:20 sayo nga kapunon nga kini si Maris Duce padung nauntay kini sa barangay Giwanon Baclayon kay moadto sa iyang nga siyap. Lulan sa gida nga auto pag abot kis may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Tumuday ang taon kanina nagtagtilaw. Kanina si Maris Duce nagdasi ang skinan. Wanas niya maka-timing o control kaya dito na himpadong sa linya sa iyang nahisugat niya skinan. Sa tuwa na pabaginabi ni Police Staff Sergeant Prostasio Manon, Police sa lungsod sa Baclayon.
7: Naano po sa pagkatapuan sir?
8: Kanang man nakatungkong si ma'am, iyang sakyanan ng tabok sa pita sila instead na ato yung name mga yung
7: kaspikas. Opposite direction sila?
8: Oh, sa direction sila niyan. Ito na nag-miko si ma'am sa Vegas Lane niya na yung kami sa kanan wala pagkabalitan.
7: Ito ang dalawang kanan?
8: Oh, hindi doon ang dalawang kanan.
7: Nausan na may status ang katong bebe nga yung na-head-on?
8: Hindi kami na sa station.
7: Ano na sila mo nga kasabutan, sir?
8: Wala pa sila kasabutan, pero initial ni naan na sila yung mga internal niya atrimen kay ba ayos ba? Ano na sila magkakabutan kung makabutan reference kung makuha maayon na
5: sila. Kani si Maris at Duce, kinali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Baclayon og paghuman niya kuha kay napiit in town kani nga driver idagan siya dayon sa tuwa nga East Hospital human kani nakaangkol mga angol ubon og siyang kalawasan og padayon sa kini gitiman sa tuwang mga doktor gikalang diri sa matangan sa Galiares Medical Center kanselito jungod series ang friend mo forever basta balita DYRD ang sarigan sa balita
2: DYRD.
3: Opisyal nga gisugdan kagahapon ang Brigada Eskwela 2026 din sa Dakbayan, Stagbilaran. Diin nagkahiusa sa mga magtutudlo, ginikanan, estudyante, mga ahensyas gobyerno, pribadong sektor, o mga voluntaryo aron sa bandamon ang mga eskwelahan alang kanisa umaabot ng pagbuka sa klase. Giday ko sabi Mayor Jane ang pagtinabangay sa mga tagbilaranon nga makita matag-tuig panahon sa Brigada Eskwela. Matunod sa mayor, nagpabiling usa kini ka priority sa iyang administration ang edukasyon. Tungod kay nagtuo siya nga ang matag bata adunay katungod sa kalidad ng edukasyon ug mas maayong kaugmaon. Dugang sa mayor nga padayon na mga programa nga ni sa Dakbayan nga nagsuporta usab sa libre nga edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school ngadto na kolehiyo aron mas daghan usab nga mga tagbilaranon ang makahuman sa ilang pag-eskwela o niya makaabot usab sa ilang damgo. Samtang nagpatayon usab ang Brigada Eskwela sa Dakbayan, giauhag ang tanan. Sigurohon, limpyo, luwas o niya andam nga ang mga eskwelahan alang kanis tanang estudyante sa umabot nga school year 2026-27. Kahintang
1: Aileen Mateo Filiorejo, nagtanaw gikan sa Buena Vista, Bohol. Maing buntag usab ni Kagawad Bibot Budlong, nagtanaw po kanato karon, Chu Tambi sa GGC Food Village. Nang Mary Discaliar, Am-Am og Moloy Discaliar, masab nagtanaw po nato si Inday Rusco o si Auntie Liling Mendez. Sa balitang regional, ang Department of Energy nagpasinaan nga magpadayon ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid samtang nagpadayon ang pagpatuman og mga temporaryong intervensyon aron matubag ang structural mismatch tali sa generation o transmission development. Si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa usa ka virtual press conference kagahapon miingon nga ang sitwasyon sa Visayas nagpabilin nga critical tungod sa balik-balik nga kakuwang sa supply nga nagresulta sa yellow o red alert sa grid. Gisaysay usab ni Garin nga dili dayon masulbad ang problema sa kuryente kon kuryente sa Visayas kay ang oras sa pagtukod sa power plants dili kanunay magtupong sa pagpalambo sa transmission infrastructure.
3: Kahimtang sa panahon, humanirin.